0: Iyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Piyum yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo or radio Piyum yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo or radio

0: at my patio.
1: ET Winyo or radio. ET Winyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: At my patio.
1: ET Winyo or radio.

0: yet kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio yum yet kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio.